sampun supeng nggih derek kula sedaya panjenengan tetep layar nggih. Amin budhe duwite akeh sampai turah-turah. Lah iya lho Kang Kang Jai. Salam kenan dari Jawa Barat. Ayo ono Erni iki lho Slendang Sutra Kuning suarane merdu iki ya. Yo, isu-isu Bu Pandan wis jaluk tayuban iki.

Cak Dalbo iku lho lek ngengkel. Wong aku sendek kene kok kate engkel-engkelan ambek aku. Diomongi kan ono korupsi ni ono emek zamane tanto. Ojo ngajak gelut ala isu-isu iki lho, Cak Dalbo.

TikToknya Bu Deme, saya persilakan ya, diketik aja BUDHE spasi MEY. Ini fotonya ya, BUDHE spasi MEY ya. Monggo engkang badhe memfollow akunnya Bu Deme nggih.